0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Daytoy, iti 92.3 FMR. Kabay, iti Soundtrip.
0: Ang lupet!